a dať indiom odoj pikindiom. Kerďom čveder, kerďom butar, šohano na kúl, šohano nemám de mutar. Megy na dodave, nostan roven, úplne peken, na džanem te soven. Ona pardig, mindig melalo ho majko, ket hon le čungarel o gadžika no kajko. Sako di štaro rengor, úplne si te ušťav, si te čumaguli nám, si te piraval. Alkasar am bota piraven on o halbe, me piravo anjago, maj love nane. Alka džal o ilato manca avel, sako.